0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Blizu 30 očlana grupa poklonika u organizaciji samouprave Srba u 19. budimpeštanskom kvartu od prekjuče se nalazi na petodnevnom pokloničkom putovanju koje obuhvata posetu kulturno-istorijskim spomenicima u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj.
2: U programu nam je severozapadni deo koji obuhvata, tako reći, naš prostor. Imam uvijek u vidu da posete ovo mjesta u prvom redu vezano za prisutstvo Srba, spomenika naših, i u tom duhu smo i ove godine koncipirali i sastavili program. Krenuli smo iz Budimpešte, direktno bi putovali za Sloveniju. Dolazak u Ljubljanu s malo šetnje po gradu i noćenje. Drugi dan bismo u rano jutarnjim satima krenuli na jednu ekskurziju po Sloveniji. Tu bi bio u planu da se posjeti alpski deo, znači Bledi i okolina. Bila bi mogućnost za vožnju gondolama, šetnje na obali jezera, zatim bi posjetili gradove Skofija, Loka ili Radovojica i povratak bi bio ponovo u Ljubljanu hotel. Zatim bismo otišli sljedeći dan u pravcu prema Italiji da pogledamo mjesta gdje su bile u velikom ratu ili velike bitke. To bi bio u stvari rata prema Gorici, reka Soča, Doberdo, Nate. Bili bismo putovanje zatim prema Trstu i u Trstu bi pogledali grad, naravno razgledanje, smešta i slobodno vreme. U pitanju naravno uvijek i posjeta našeg hrama tamo Svetog Spiridona. Zatim bi sljedeći dan bio polazak prema Vičenci, posjetili bismo Srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Luke, pogledali bismo hram, zatim grad i u povratku prema Trstu bi stali u Padovi, u Trstu bi imali noćenje. Ja bih imao još i u vidu da počnemo dan sa liturgijom u hramu Svetog Spiridona, zatim bismo nastavili u Hrvatsku preko Istre do manastira Gomirja. I to bi bio, tako reći, zadnji deo programa što se tiče ovog putovanja, odnosno ako ostane vremena u Belu Krajinu bi posjetili i tamo bi se sreli sa Srbima. Nakon toga bi gledalo putovanje prema Mađarskoj.
1: Izjavio je pred sam polazak Borislav Rus, predsjednik biranog tela Srba u 19. budimpeštanskom kvartu, vođa putovanja. Uz učešće grčkog folklornog društva Elenizmos, bugarskog ansambla Martenice i srpskog kulturno-umetničkog društva Taban, u Budimskoj tvrđavi, adresa je Trg Kopistra na broj 1, danas od 17 do 22 sata održat će se Balkanska plesačnica. Nakon scenskih nastupa uslijedit će zajednička plesačnica uz muziku orkestra Akropolis i harmonikaša Slobodana Vertetića. Srpski kulturni centar Srpski venac iz Budimpešte danas učestvuje u programu manifestacije Teodorini dani koja će se održati u Gradskom muzeju Vrbas. U okviru programa sa početkom u 18 časova biće predstavljen Srpski kulturni centar Srpski venac i Srbi u Mađarskoj, kao i dva autorska video spota o srpskoj zajednici u Mađarskoj. Tom prilikom biće otvorena izložba fotografija Sakralno nasljeđe Srba u Mađarskoj autora Vladimira Markovića. Izvođenje monodrame Jednorog, otvaranje nove pozorišne sezone Srpskog pozorišta u Mađarskoj, biće upriličeno večeras sa početkom u 19 časova u našem teatru u Budimpešti, ulici Nojdmezu pod brojem 49. Predstave će se izvesti na srpskom jeziku i mađarskim titlom. Putem svile od Mongolije do Balkana nosi naslov književno-muzički program posvećen putu svile i susretu različitih kultura, koji će se održati 27. septembra u nedjelju od 17 do 19 časova u svečanoj sali književnog muzeja Petőfi u Budimpešti. U programu učestvuju Gombul de Šaroši, Čila Tamaš, Milan Rus, Viktorija Herenčar i hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina. Stihove na šest jezika kazivat će Klara B. Tot, Đorđi Boko, Paraskeva i umetnica Judit Hovoš. Kroz muzej će publiku voditi dr. Emeše Roža Seman i dr. Klara Mezej, dok će program otvoriti Gabor Saint-Georges-Vrđi, predsjednik odbora za kulturu lokalne samouprave 5. budimpeštanskog kvarta. Ulaz je besplatan uz obaveznu prijavu na adresu ondroditojanok@gmail.com. Književno veče Milana Mazinjanina u organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac bit će održano u nedelju 28. septembra sa početkom u 19 časova u sedištu centra u Budimpešti u ulici Nojmezuje pod brojem 49. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa književnim stvaralaštvom Milana Mazinjanina i da u neposrednom razgovoru sa autorom čuju više o njegovom radu i poetici. Istoga dana pre večernjeg programa Mazinjanin će gostovati i u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti, gdje će održati predavanje Dekodiranje Miljkovićeve poetike Uzalud je budim. Naredna sednica Samouprave Srba u Pomazu održat će se 29. septembra sa početkom u 14 sati u zgradi lokalne samouprave grada Pomaza. Na dnevnom redu zasedanja naći će se modifikacija budžeta, obnova zgrade bivše Srpske veroispovedne škole, izveštaj o izvođenju mjuzikla, scenskog spektakla Tesla beskonačna energija u Pomazu, razmatranje dobivenih konkursnih sredstava od fonda Gabor Betlen u cilju kupovine narodnih nošnji i tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 sati 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o Malogospojinskoj hramovnoj slavi u Santovu, najava koncerta Divne Ljubojević, vrsnog interpretatora pravoslavne duhovne muzike, zakazanog za 10. oktobar u Budimpešti, a kraj emisije proteći će u znaku večeri srpskog folklora u Mohaču. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13 časova 24 minuta. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 25. septembra 1493. godine Kristofor Kolumbo isplovio je iz luke Kadiz na drugo putovanje u Novi svijet koji je otkrio 1492. godine. Na današnji dan 1513. španski istraživač Vasco Núñez de Balboa prešao je Panamski zemljouz i postao prvi Evropljanin koji je video Tihi okean. 25. septembra 1555. sklopljen je Augsburški verski mir između nemačkog kralja Ferdinanda I i luteranskih knezova kojim su izjednačena prava luterana i rimokatolika. Usvojen je zakon o slobodi veroispovesti po principu čija je zemlja, onoga je i vera. 25. septembra 1744. godine rođen je pruski kralj Friedrich Wilhelm II, koji je tokom vladavine ratovao protiv Francuske republike, a u drugoj i trećoj podjeli Poljske anektirao je velike delove Poljske države. Na današnji dan 1823. srpskom piscu i jezičkom reformatoru Vuku Stefanoviću Karadžiću dodijeljen je počasni doktorat Univerziteta u Jeni. 25. septembra 1849. umro je austrijski violinist, dirigent i kompozitor Johann Strauss stariji, koji je bečkom valceru dao klasični oblik i učinio ga popularnim širom Europe. Komponovao je više od 150 valcera, najpoznatiji zvuci Rajne, kadrile, marševe i polke. Na današnji dan 1866. rođen je američki biolog i genetičar Thomas Hunt Morgan, osnivač genetike, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1933. za otkriće funkcije kromozoma u prenošenju nasljednih svojstava. 25. septembra 1897. rođen je srpski pisac Aleksandar Vučo, jedan od osnivača nadrealističkog pokreta u Srbiji između dva svjetska rata, tvorac moderne poezije za decu. Njegova poema Podvizi družine Pet petlića smatra se najznačajnijim delom srpske dečje poezije posle pesama Jovana Jovanovića Zmaja. Pisao je i filmske scenarije i bavio se filmskom kritikom. Na današnji dan 1906. rođen je ruski kompozitor Dmitrij Šostaković, koji je prvi među muzičkim umjetnicima Sovjetske Rusije stekao međunarodnu slavu. U svom delu je uspješno spojio rusku tradiciju i modernu zapadnoevropsku muziku i razvio vlastiti muzički izraz. Napisao je monumentalnu Petu simfoniju, a u najtežim danima blokade Leningrada u Drugom svjetskom ratu Sedmu Leningradsku simfoniju. 25. septembra 1970. umro je nemački pisac Erich Maria Remark, koji se proslavio antimilitarističkim romanom Na zapadu ništa novo. Njegovi romani bili su zabranjeni u nacističkoj Nemačkoj, a on je bio prisiljen da emigrira i od 1947. je bio američki državljanin. 25. septembra 1992. Moskva i Washington odbacili su jedan od posljednjih ostataka hladnog rata, dozvolivši slobodu putovanja ruskim i američkim novinarima i poslovnim ljudima koji rade u Rusiji, odnosno u Sjedinjenim Američkim Državama.

talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički informativni dvosatni magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 27. septembar 2026. godine, kada Srpska pravoslavna crkva praznuje Krstov dan, protiče u prijatnom raspoloženju i iz Pećujskog studija primite najsrdečnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovat ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

U 15 sati 2 minuta, poštovani slušaoci, nakon lepe pesme u izvođenju Danice Krstić i Davora Jovanovića, pre nego što krenemo sa repriziranjem onih govornih priloga koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice, pažnju ćemo najprije posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave veliki praznik Vozdviženje časnog krsta. Ovaj praznik se često naziva i jesenji krstovdan.

Godine 326. posle Hristovog rođenja, pobožna carica Jelena, majka cara Konstantina, otišla je u Palestinu da se pokloni svetim mestima. Tom prilikom javila joj se misao da pronađe krst na kome je Hristos bio razapet. Bio je to težak zadatak jer su ga Jevreji, čim je Isus sa njega skinut, sakrili i strogo čuvali tajnu gdje je krst sakriven. Da bi saznala gdje je krst, carica po savjetu patrijarha Makarija skupi sve najstarije ljude Judeje te ih počne ispitivati. Starci, uplašeni prijetnjama, pokažu jednog Jevrejina Judu koji je po pričanju njegovih dedova znao gdje je krst sakriven. No on nikako nije htio pokazati gdje je krst sakriven, ali im posle upotrebe sile ipak pokaza gdje je krst zakupan, na mjestu gdje je podignut hram boginje Venere. Posle dugog kopanja nađoše ne jedan ve tri krsta, Hristovi ona dva razbojnika koji su zajedno s njim razapeti. Pošto nije bilo načina da se otkrije koji je krst Hristov, jer behu prilično satruli, valjalo je pribeći veri. Upravo tuda su pronosili nekog mrtvaca na ukop, te patrijarh Makarije zapovedi nosiocima da stanu, te redom krstovima dodirivaše mrtvaca, dok od trećeg krsta mrtvac ne ožive i ustade, te oni poznaše da je to krst Isusov. Carica smerno kleknu i poljubi sveto drvo, a pošto je mnoštvo naroda koji se beše okupio želeo da vidi časni krst, patrijarh Makarije izađe na jedno uzvišeno mesto i pokaza ga narodu. Tako je pronađen i vozdvižen, uzdignut, časni i životvoreći krst i od tog vremena, to jest 326. godine, ustanovljen je praznik vozdviženja časnog krsta ili Krstovdan. Carica Jelena je krst pronašla oko Uskrsa, pa su uspomene na ta dva događaja spojene u jedno i određeno je da se praznik vozdviženja praznuje 27. septembra. Događaj vozdviženja na ikoni predstavlja se na amvonu u crkvi, stoji patrijarh u potpunom arhijerejskom ornatu i jedan djakon, a među njima stoji veliki drveni krst kojega oni vozdvižu. Iza patrijarha stoje mnogi arhijereji i sveštenici, neki obučeni u odežde, a neki ne. S desne strane, niže amviona, stoji carica Jelena u odelu carskog dostojanstva sa krunom i skiptrom i nebrojeno gologlavog naroda. Na Krstovdan časni krst se okiti mirisnim cvećem, bosiljkom, pa se iznosi nasred crkve i ostavlja narodu da ga celiva. Krstovdan se provodi u strogom postu zato što je časni krst kao sveto drvo suprotnost rajskom drvetu poznavanja dobra i zla. Mnogi pobožni hrišćani taj dan provode samo o hlebu i grožđu.

0: Iz Šikloša pravac Mohač, gdje je prošle subote u organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesne srpske samouprave određeno veče srpskog folklora.
1: Dragi gosti, dragi Mohačani, dragi ljubitelji folklora, dobre pesme i muzike, dozvolite da vas u ime organizatora večerašnjeg i današnjeg programa najsrdačnije pozdravim na danu srpskog folklora, koji se odvija u okvirima programa Mohač 500.
0: Ovim rečima je otvorio manifestaciju koja je imala zadatak da predstavi raskoš srpskog folklora Milenko Radić, voditelj priredbe, koja je okupila ne samo domaće, nego i izvođače iz Srbije, koji verno i odano gaje, neguju srpske narodne igre, pesme i muziku. Predstavljanje srpskog folklora na slobodnoj pozornici postavljeno je na Trgu Dejak, otpočelo je već popodne, a prvi na binu kročili su članovi orkestra Radost iz Mohača, predvođeni harmonikašem Adamom Holmojem. Mladi čuvari tradicije južnoslovenske narodne muzike, pa tako i srpske, 2022. godine su osnovali svoj muzički sastav i od ono doba redovito nastupaju, česti su gosti kako u Mađarskoj, tako i Hrvatskoj. Orkestar Radosti je publici podario poznate narodne pesme i popularna kola.

Nakon mladih sviraca Orkestra Radost publici se predstavilo Mesno kulturno-umetničko društvo Zora, ansambl koji predvodi umetnički rukovodilac Stipan Daražac, osnovan je 1988. godine i pre svega gaji i neguje igre Hrvata i Srba u Mađarskoj, no na repertoaru društva nalaze se i mađarske, odnosno hrvatske i srpske igre izvan granica Mađarske. Tokom svog nastupa Zora je izvela 5 srpskih koreografija, igre iz Leskovca, igre iz Zapadne Srbije, igre iz Banata, Šumadiju i Šopske igre.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 27. septembra 1540. Papa Pavle III. Odobrio je bulom osnivanje jezuitskog katoličkog reda koji je kao društvo Isusovaca 1534. u Parizu osnovao Ignacio Loyola. Na današnji dan 1601. rođen je francuski kralj Louis XIII., jedan od najmoćnijih europskih monarha. Tokom vladavine zaveo je apsolutizam uz pomoć kardinala Richelieu, ugušio ustanak Hugenota i nastavio kolonijalno širenje Francuske. U vrijeme njegove vladavine 1635. osnovana je Francuska akademija. Na današnji dan 1825. prvom u svetu javnom željezničkom prugom, prugom Darlington-Stockton, u severnoistočnoj Engleskoj krenuo je voz s prvom parnom lokomotivom kojoj je upravljao njen konstruktor George Stevenson. 27. septembra 1902. godine rođen je srpski pisac i pozorišni kritičar Milan Dedinac, sledbenik francuske avangarde lirike, pripadnik grupe beogradskih modernista, prvi glavni urednik posleratne politike, dramaturg i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Na današnji dan 1917. umro je francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas, koji se smatra jednim od najboljih crtača u likovnoj umjetnosti. Virtuoznost crtanja najbolje je iskazao slikajući ljudsko telo u pokretu. Najpoznatija dela su mu balerina, kupačica i pralja. Na današnji dan 1922. grčki kralj Konstantin I. abdicirao je zbog vojnog poraza u ratu sa Turskom 2 godine nakon što se vratio na presto. Kralj je postao 1913. a prvi put je abdicirao 1917. kada je njegova odluka o neutralnosti Grčke u Prvom svjetskom ratu izazvala nezadovoljstvo u zemlji i među zapadnim saveznicima. Krajem septembra 1947. godine u Varšavi je osnovan Informbiro, informacioni biro komunističkih i radničkih partija. Osnovali su ga predstavnici komunističkih partija Bugarske, Italije, Jugoslavije, Mađarske, Poljske, Sovjetskog saveza, Francuske, Čehoslovačke, Rumunije i naknadno uključene Albanije. Na sednici Informbiroa juna 1948. godine doneta je na inicijativu Staljina rezolucija o stanju i položaju u komunističkoj partiji Jugoslavije, čime je nastala kriza u tadašnjem međunarodnom radničkom i socijalističkom pokretu. 27. septembra 1940. godine Nemačka, Italija i Japan potpisali su u Berlinu vojni i ekonomski trojni pakt. Ovim paktom Japan je podržavao pravo Nemačke i Italije da izgrade novi poredak u Europi. Za uzvrat Nemačka i Italija priznali su pravo Japanu da izgradi novi poredak na Dalekom istoku i Aziji. Trojnom paktu su pristupile ubrzo Mađarska, Rumunija, Bugarska i Slovačka, čime je stvoren svetski fašistički blok. Jugoslovenska vlada, Cvetković-Maček, pokušavala je da uključi Jugoslaviju u ovaj savez, ali je narod 27. marta 1941. godine odbio ovaj ugovor. 27. septembra 1964. Vorenova komisija je posle desetomjesečne istrage saopštila da je Lee Harvey Oswald bio jedini atentator na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedyja 22. novembra 1963. u Dallasu.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan, 26. septembar 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju. Iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser te voditelj urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave. Ukoliko ih još imate, možete nas zvati na telefonskom broju 369 367. Pozivni broj za grad Pećuje 72, a za Mađarsku 36. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijetno!